ngiyaxoxayo kuta mito go khweki ka go be domisa ise teqo ntucamtsika tsuno a xa ikwite tsamtsika tsa kuma ave tsa sa tamacunce a go jitsa o kwinsi ke se isena di tsamtsika tsa a domje kyare ka kom no tsa ntseunisa ke akwana dzikati tsa ncamncu xuwe tetwa kwe ta o tsamtsa ta saroga tine te wote o xa ikujika tetwana a te o kwinji gumina enka ndiki ya tsamtsika miya go kwin re ga ite go ben a re ga ite tenti doete a kwin ben ya ta ne tsa wogo khuruse ne tsa wogo tsa ntia go dzikwe xa ko tshwaqwe taba no tsa ke ya ga tsa ke isinza kunwe de ke ga te tsa ke isinza kheruna de ke ga te no a dziti doete te o xu dzinwe te dza o kaqwe te kheru kheru ku ti tamati e to kheru to ti kheru te xe u ku te ncam ku te xa u ku te o xu o qaidzi a dzi kwana a go dzike tsubwe nya ma tsubwe a te mo ncam ku si tinga tsa ntsoni sa ncam a kwana dzika a dzi ga dzi ga tsa kungu kwa e go dziti doete a dzi te o kwinzi ncamo go go dzi o ntsa sinwa go go tao tsa kyare ka muno a dzi tse dzi tsa ntsoni sa ke go tsho dzi ke go no tswitswa tsa mte e go ba ga ntse a te i ga tla i kwa a te ke tsa ka twene si kana go re tsa mtsika te kyare ka muno a dzi ke e dzi te wo go ke dzi calendar he tio ti question ga mu calendar ti e nxa ti kantsa 20 May na u tsamga kwane titi nga no tsho ntsete ku ga tse xa e go tshware ti kwa e me miya mu ga tse ta mana u me nxe ta ya ku nga gwe te si en ku ri na gwe ku ku ri ka me te gwe te mu a tsa mtetete tswa ko no an kyao ku ri a December mfakanti si ta mtsan kyao swire go tsa ntsoro na gono yana ya re tsa swire ka khuo ko si tsa wesen na tsaqtuno tsaqtuna ka wa go tsa ntseone sa ntsa khuo ko si ta mana nxe tse ku ri khwe ti me ta di khwa ga ncedi abe akurete cuno kure atimiya teni mbasikore kyaka tahin nincece hewutu tatimiya gube fraya te ya atate kwane tsakyare ka munu uika ncee nyamuka ncee yani yare mete perekheti nde kwa kuri ya tichitsa sena kwati ncwe kuri ikiti nde uwa uwa ncwe kuri ziki nta ikara tikunye aji uika ncee kwa ncee tsakyare ka munu tamane ncee cha munu mei ya hwata seisi ngoe te munu tiki timiya gono e ya hwata tatimi kwane yini mati nga ya kuwe kwane yini nga ya hwata yini mate muwa te ma kiao kwena muwa ata te shure ki nga kutai cha kiao no cha kaya ha anza huwa muwa ho kiao kwena muwa te ma te kom kwete enu kuhu iki ya te kwe tau tewe a muwa kuwe nte do tati anguna te nga yini nga ya hwata ta aji haji haji tiu si aji tiu anisoka nyamate kaji neti kankawuni sakia nkau tikunku sena kamsi wakiavate nkluusi rado itiki yakate nge kankawuni satuwe nkluusi te kaiku kwa kwe anawha ite unkeji kiyako kaji adate nyamate notesi ya kwe tau foifu sika kheri ya kwe tau jiki tukai kujitita makie kamjika toti aka aji te tunga datinwa akai kujite vino hambe tamano gwana mkate kai kwa reke kate kwe toati kate, toati kiavate, toati amate, tuen karaha eka roho. Tsa isen bunstahan ede eka wahinti o tekau, te ukao soka ngamkua tini, te ukao soka tuen khuzu kuizi tini, ta kawa temu. Ngaba khutlau okuwe, akwane angaba khuati te ukao soka tehu, tiyo tekia ikama rado siki kaiku kwa. Mawuu.

una retentsia ba o he ta khono nya ga FM tuye tsama go tao 20 ga minute te mono se go tao te tsa o kara go hana to tsaka we sendra ti Reinhard Kulabeka punda na te ke tsamjika a ka kwa qwete o nge o tsai go he kungwe qobe anje sente o tsai go dzitswitse ke ra bana o tsanje ta ma ata o ro ke a gata tsono tsamje te tsai kwa gwa hano ncincete aba sia date twa go tao ngote o kuse ncite tsantse o ne sa ncama kwe seke tsai kwa go tao munde o ange o khwe areta kwa na tsangye o khweno tsanta e kara kwe tsanta e kara kwe tsanta e kara go di ahireta te uyo sika te classeng sa kwa na nge o tsama kunye ke tsantse o ne sa ke tsama nde u kwa na da timiat kwa na te munce tsi te u thunso ka twa go bentsi tsa sita khore go tama tsa ngo ri tsana tsa qae qae no tsami to a ngo ri tsa itwe taba ncita i karakteta nge ucam no bora ncama kweta uteta taba xashen ncama ncama kweta uteta nge ucama tidwete kwe domye size yete xhwaqo kwe lixhunga ke nge ucam hisena tatweni gotse kwe ke xhwaqo bem akwana jitike ecam jika nciqusi te wokwe dza ukaqwe te kwinsu otweni anithi anqomte nge wate ke yadinga ecam jika no tiya vanata te twa kweta usi tsai kwe ncince sika tsai ku tswa no temu tsangye u kwe no nde u khodzi atsahi no nde u khodzi atsahi beta kwa ne te u kwetse ko te twen yaka o te tsai te tswa te kya ga di tsamtsika enda i karate kwe re ta te tsai di yongo te u kwe he twen tswe tse ya ka te o khawa o a arona tswana a swere mo tswana te ya kweta o qave taba tsa swe yo kombe ga go e bora tsa go krina etiti siya tin ya yam oka ti siya tin ba tsim oka ti siya tino ti a swere mati gam tsam tsike gama go krina go eta o te bora tan bora tsa go krina ha bora tsa go krina be tshusena go tswa di ke ha di be ti tomoke a a atango te o kwintsi ive de mi ha tsa kangasi ki to ya ti ke go teta ne ta go a ti go krina go eta o teta no mo re siebe ti jeta a no mo re tsuma go ya gwata no nga no tinde thwi kwa gwata a no mo ra ti go ya go eta o tse gwata ne a tse sika tsai khwena tsai a tse u spane go create tano tiyana nqa ngandi makare ah nge ucamso okwiso okye akwana dzikatiwa ni sokati ava siyata tswa go dzigadzete twa go ita humuta de o vunstaga ncisi okye ncica u dzikine ti dwete a dzigadzi gadzi xa iko ka te kwi anqo mutati xa iko ka te kwi a tsaita ti xa iko ka te kwi a hasa kadati a te u tse u so create ncica u sika xa iko gwata no te mu kuwenya magobe ti miya kwa kha nguka kwe ya magwetsa uqhunsi ke te uqhunwe te xeu ne te uqhunsi ke te kwa go dzencena ncica ka nqano tsubete xa e go tshwakwe ne te ana gwa hi nqiqwe xa e go tswibe tsanjita ma ata o rokeng ga

Ona re tant seba o ta gono nya ga FM tsa matsa ka temo ne te ke 3 ka mako ta o 30 minutes nge go ha ne King Monada ne Prince Kaybi ta te te tsi ya mate mtsana tsa ntsoni sa ke ne e ka o se ke temo no te a Oscar Kambinda twa tshwara hano tsa ntsoni sa ke di Reinhard Kulabi ka punda kus no go ta o ya go ha ne te atan go e go ta o kung tsa sa te o tla e go tsi te gere na ta wa ga fere iri se ka borie bori sok e se ke koko ta tse go tla e go hena a tla e go ete ana go he tsa ntse o ne se ke tsa mtse te ke khaqo ka bana te mo tla e go se ke te ntse se ka twa go ta go MEC a te mono tsara ane ntse ka te go nde ntse se ka tla e kwa go a kona tsika tiwa ane soka timi ya go tseke na go ita o ke tsa mtse vonsta ha tsa se ke tla e go tswana.

Mr. Steyl, ngolikum tefite awa Maria ke wala sen ke chano. Tiki mtugia sen kuge mani tiki firi medang kang kambahi mtugia amungo ke mta program ke chano. Wani mtugia sen ke mta program ye wala sen ke chano mtugia mta kawe ngawa. Tengi tiga sen mtugia wala mtugia ke siga maklai. Tama zika tina kia wala ngawi mtugia ke siga mada mtugia ngolikum ati samutja. Yang ke ye awa vanga wamte ke ke kanga wati kwaada danga wamte kulanga wa kia ngai me kini kuna wamte tisi wamte ke ngai kanga ngamte programa tisi gai ku wamte ke akawe ya tamu sengi wala ku ngaku makuta kula ka kasi kama tini gat ngaku tamu kita joyo sisi am ke filika ngaku mungu kini kuna ke wala inka sijara tisi gai ku wala ke akama ni firi him ke akawe ngawa tani kasi kama programa ke ngamse ni ke komasi kami alenin yales namun kuin kita tu sila.